kúlan, mín ína með hlúaði. Hæliðan matsað unn, vortjút, bæktsalið.